0: yine büçe ta lagze teli ne le ya jwa tobus dönyi resim gere dwala
1: mune da ra ji sha le kran ge su mun xin xi ne ne le ti te le ya ji ji xi di ne da cha we to ne din je ji ton ju wa le tia ya wi ji ki chu gu gi ji be ta ne jue bi ne mi su xi su ti ne dung gu ki mi su xi su ta dung gu ma yin be mi su xi su din je ji yi yu bi ta mi ta bi ya din be xi su pa le ya pe ge chu wa ta gu xie din ne jue bi ne che gu yu be mi su xi su ne ne bu yu bi ta dang ne xi ti ji ga chu be Misusisu Nilia Yuyub Dishitwala. The detail in Ele Kewangaina, Tana Jusage number Sibina, Tipsy Gachobe, Misusisuki, Sisudin, Homi, Nine, Sumpalia, Tipsy Gap to Bindish in Dutamina, Shak.